0: 上世纪90年代起，顶尖的埃及球员开始走进欧洲，并在最高的舞台上留下印记。从凯泽斯劳滕的拉姆济，到阿贾克斯的米多，再到埃及国王萨拉赫，然后是在德甲赛场一时风头无两的马尔穆什，他们中的每一个或许都是某一个踢球埃及孩子的终极梦想。
1: 萨拉埃孔，萨拉埃孔，小贝
2: محمد صلاح مس
1: صلاح وأنت
3: مرموش
1: مرموش
3: مرموش
1: كمان مرموش تمام فما رأي أنتم تتوقع المنتخب مصر ممكن يوصل إلى أي دور
2: ممكن مثلا نكمل دور 16 أو 8 عشان فريق المرة دي أحسن ومعنا السكواد كويس برضو معنا فرقة كويسة
1: أنت نفس رأي
3: أنا بقول ممكن نوصل لربع النهائي
1: ربع النهائي
3: عشان منتخب المرة دي أحسن ومعنا مدرب كويس ومتفاهمين واخدين الموضوع بجدية أكتر
0: 尽管埃及征战世界杯的履历并不亮眼，但七夺非洲杯的成绩在非洲是独一档的存在，也是让每一个埃及人对他们的国家队始终充满信心的原因。
4: كل الشعب المصري على مختلف انتماءاته بيأمل إنه منتخب مصر حقق لأول مرة يعني تخطي دور المجموعات.انهم يوصلوا الانتصارات عامل مردود فني قوي في المباريات الودية والتجارب الودية اللي خاضها خاصة مباراة منتخب اسبانيا المرشح الاول انك تتعادل معه على ارض وسط جماهيره مهم جدا تحقق نتيجة ايجابية قدام منتخب بلجيكا
0: 足球场另一边的咖啡馆则是埃及人看球的最常去处，也正是在这里埃及人承受失望或见证他们新英雄的诞生。
5: يعني مولودين بنعشق الكورة وعندنا كباتن كبار قدام جدا حمزة عبد الكريم اللي بيلعب في برشلونة يعتبر أصغر لاعب منتخب بيشارك في بطولة كأس العالم
6: 2026年美加墨世界杯小组赛激战正酣，赛场内外随处可见中国制造的身影。从赛事硬件设施、官方授权周边到体育服饰、赛事配套用品，中国多省份产业链全方位嵌入世界杯生态，向全球展现了中国制造成熟完备的产业实力与创新活力。
7: 在墨西哥城首场开幕式上，两只身着球衣的真人比例喇布布人偶首次登上世界杯舞台，这也是世界杯历史上首个受邀登上官方舞台的中国原创潮玩 IP。广东企业撑起赛事视觉核心，惠州多家企业生产的光电产品亮相各大赛场与活动区域，加拿大温哥华 BC Place 体育馆搭载的艾比森 LED 漏斗屏面积超600平方米，承担赛事实时播报、现场氛围营造等核心工作。
8: 这对现场来说，它要画面清晰，观感要视觉冲击力要非常好，针对摄像机的时候它要求高刷新，就是不抖动，没有摩尔纹，然后信号传输的速度要足够好。
7: 赛场之外，世界杯周边产品销售十分火爆，东莞企业打造的26厘米限量版大力神杯摆件凭借稀缺规格风靡全球，成为广大球迷追捧的收藏好物。浙江企业依托技术突破，成功跻身世界杯体育服装核心供应链，凭借自主研发的 AI 无水印花技术承接德国队官方球衣印染工作，
9: 既是满足了它绿色的要求，也满足了世界杯零排放的要求，而且透气性还特别好。
7: 浙江义乌贝蕾布艺拿下阿根廷、德国、英格兰等8支国家队全品类周边官方授权，依托当地成熟高效的产业供应链，开发出上千款抱枕、毛绒玩具等爆款产品，持续大批量销往海外市场。本届世界杯官方比赛用球核心内胆由江苏淮安企业供应，内置芯片每秒可记录500次触球数据，配合肢体追踪技术，能辅助裁判精准判定手球、越位等争议判罚。南通下克体育已连续4届承接世界杯官方礼品用球订单，本届订单量达100万只。2026年美加墨世界杯为中国制造搭建了极具影响力的全球展示平台，未来借助赛事经济持续深耕海外市场，中国制造将进一步挖掘文化融合、绿色制造的增长新空间，在国际舞台持续绽放光彩。
6: 今日第25届汉语桥世界大学生中文比赛黎巴嫩赛区预选赛在圣约